Adiós. ديارلسم سيبارا سورة إبراهيم آيات نمبر شبالسم مخيوي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد او دي انبياء كرام طلب دي بيسليوكو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وخاب نامرادشو كل جبار هري وسركش عنيد عنادگر هل تيداوي انو اسوي من ورائه جهنم دقي خود دنيا هلاكت وخسرانو اسوي فاخيرت كي ودئي دمون جهنم تبوزو دين مخ كي وطا جهنم سزا برتا دا نو بخاب كل جبار كي سزا دي دنيا بيان شوا او من ورائه جهنم دي كي اس بيان دي سري دي سزا دا آخيرت تخا پوشي بي من ورائه اي امامه من ورائه دا لبز ورا چکم دینو دا ازدادو ندی کلب مانا دا مخ کی سرم رازی کلب مانا دا رستو سرم دلتا پا مانا دا مخ کی سر دی بی ورائی او مخی دا دی تا جہنم و جہنم دی ویسقا او سکول بشی پا دی بانی مما ان صدیر ان دوبو پیبدارو نام اللہ تعالی وی دغی خود دنیا غذابو پا آخیرت کی غذاب سرین جہنم جہنم دبی اللہ تعالی بوزی ویسقا مما ان صدید او سکول بشی پا دیبانی او با پیپ داری دی پیپ والا گندا دی جہنمیانو داوینی زوی چی بگی بیگی دغا او با پی اللہ تعالی سکی خوا یتجرعوهو گٹ گٹ بتی ری دی لرام یتجرعوهو ای یشربوهو جرعتن جرعتن سکی باغی لر گٹ گٹ یشربوه سکی باغی لرا جرعتن جرعتن گڑ گڑ ولا یکادو نزدی بنی یسیغوه چی بسهولت سروس کی دی لرام او گندو بودی ناکارا لکلا کلا کلا بندلت دا کیمان دا ویور کی ناڑی رزیات دا سی چی سمت رخی پوئی گئی نو سڑی و دا کلا خلو روانه کی کلا دا سپیمی روانه کی پوئی گئی او سکلی نیشی مخڑی راڑی پبد رز باندی اس کی خا پبد رز باندی اس کی اللہ تعالی وی یتجرعه گڈ گڈ بتی رہی دی لرا کم زے بس کلیشی ملائکی وی دورالئی ولا یکاد نبین زید جہنمی یسیغه چ بسولت باندی اس کی دی لرا و یاتیه الموت رات لبو کی دت اسباب د مرگ و یاتیه اسباب الموت رات لبو کی دت اسباب د مرگ من کل مکان دا هر جانب نا دا هر طرف نا وما هو او نبی دے بمیت ملکی دن کے وما هو او نبی دے بمیت ملکی دن کے اسباب دو مرگ بول راشی خمڑی کی بنا پوشوئی دو بو غتری خوالے گرم والے بدرنگ والے بدبوئی آخ بدا سی تو وائے کی نی مرگ دے خو لیکن گٹ بے تیری کی نخا پوشوئی ومن ورائه او سیواد دینا علاود دینا عذاب علیز عذاب بی سخت اللہ تعالی وید دینا علاوہ بی غذاب سخت اغبم سکی ناکار غذاب بسکی پوشوی دغی یو غذاب شو چل اللہ تعالی بول پا جانم کی ناکار گندا بدبودار عبور گئی سکل بینشی او ہر گوٹ چکین تو آئے گی مرگ پر آگے خمڑی کی بکم زیر ومن ورائه علاوہ دینا سیوا دینا عذاب علیز عذاب بی سخت ناکار عذاب بی خا مثل اللذین دیکھو صلی اللہ تعالی دا مشرکانو دا اعمال بربادی بیانی دا مشرکانو اعمال برباد دی دا مشرکانو اعمال دا بربادی کی دی مثل الذين اي حال اعمالهم حال اعمال دي كافرانو مثل الذين حال دا كسانو كبروش كافران دي
ബിറബ്ബിഹിം പുറബ്ദദൈ ബാന്തി അമാലുഹും അമലുനദദൈ കറമാദിൻ പശാന്തി ഇരീരി റമാത് പാറബൈ കിവേലക്കീകി ഇറിയത കാബ്ദ തഷ്ബീദ് പാറദെ കറമാദിൻ പശാന്തി ഇരീരി ഖ ഇറനി ഡാമംഗേ ചൻ ഗരിക്കി ഊർക്കി ഡഗ്ലൈ വഗേറ ഉസ്വസീകി തോക്കലി ഉസ്വസീകി ഔ ദഗീന കമ ഇര പാതിശി ദഗി ദ ഇരവൈ നാഖോ യോ സ്പക്കുന്ദ ഗി സീസ്വി പുയേഗൈ നുഗി യോ സളേ ദാസി ഒ ട്രക് ഇരവാള യോ സേകി ദദ ഹു ഗുമാൻ ദാരി ഗി ഇന്ദമ സരടി ലുയി ഗർ ജോൾഷ ഔ ദീഗി ന കാര യോ സിലൈ രാശി യോ തീസ സിലൈ രാശി ഔ ആഗ സിലൈ പദി ബാനി വാലുസി ദാർ സ ഖത്മ കിയോ ഗന ദ ഇരി ഖത്മ കിയോ ഗന ദഗ മിസാൽ ദ കാഫിർ ദ അമൽ ലെ കാഫിർ ലിഗ്യാരി അമൽ ഗൈ കാബിർ ലിഗ്യാരി ഗുമാൻ ഇദാരി ഗിന്ദ സകം അമൽ കും നു ദാ ഡെലു അമൽ ലെ ഖുചി കലെ ദ ഖിയാമത് സബാ പി രാശി ദ ആർ സബ ല ഖദ്മ കി ആർ സബ ഖദ്മ ഷി മസലുൽ ലദീന മിസാൽ ല ഗസാനു ഗഫറു ചി കാഫിറാന്ദി ദ ഗുബർ ഗളെ മസലുൽ ലദീന മസലു എ ഹാലു അഅമാലിൽ ലദീന ഹാൽ ദ അമലു നു ദ ഗസാനു ഗഫറു ചി ദ ഗുബർ ഗളെ ബിറബ്ബിഹിം പറബ്ദദൈ ബാന്തി അഅമാലുഹും അമലുന ദദൈ കറമാദിൻ ബശാന്തി ഇരീദി ദദൈ അമലുന ബശാന്തി ഇരീദി ഇഷ്തദ്ദത് എ ഹബ്ബത് ഇഷ്തദ്ദത് ഹബ്ബത് ചിവാലുസി ബിഹി പദി സറ അർറീഹു സിലൈ ഫി യൗമിൻ ആസിബിൻ ബാരസ് ദാവാ തീസകി ഫി യൗമിൻ ബാരസ് ആസിബിൻ യാബിസിൻ ഉചകി തീസി ആസിഫ് വേലിക്കി കി തീസി അവാത لا يقدرون ديني قادر مما داسنا كسبو چدي كسب قدي دي على شئين پيوشي با دي اللہ تعالیٰ پرمائی چه يو سڑي و ٹرالی ری واری او ناکار سلائی پی تیز راشی نو تیز سلائی چه پی راشی اندی که دیتا يو چونڈے پاتی شی اور سوال والو زی ختمی کی دک مثال دیخا لکدا جمیب ابل از اتوار پرستی کم زل لاغلو اللہ تعالیٰ دی زمنگا استاس و رطول حفاظت کی خواہ آغا زل چراغی نو دخل کو دا بوس و ورسی دا سی پاوا کے لزولو گنا دا بوسی وشتولو بوس ویسی دا غنم و گیڑای وشتی کڑی وینو دا غنم و گیڑای وشتی کڑی وینو پا برا برا بانیر سوڑلو غرزولی زی پزائی پوشوی من یو زی کی ناستو یو دیروا دی خواہ خواہ کی یو سفر و سرہ آ سفر چر اوچت کو نیو غربا دیرے تیرا لڑا کو ٹول دیرے غمیس تر آ گئے داغ ناکار زل لے داغی تیویلے کی گی یوم عاصف اللہ تعالیٰ پرمائی چی یو سڑے دے یو ٹرالی رے واڑو لے مثال ایرہ سے شیرے دا یو نرم ہون تسیز دے بس ختمی کی او تیز زل پی راغن ختمی کی گنا دک مثال دا کافر دا عمل لے کافر کا عرص عمر عملو کی خود سر ایمان نشتے ددد بیمانائے ددد شرک اغاوا چرا والوزی اغار سوال ختم کی لا یقدرون دینی قادر مما دا سنا کسبو چلی کسب کڑی دی علا شین بیوشی بانی ذالکا دا ہوا الضلال دا گمراہی دا البعید لرد حقنا اللہ تعالی وی دا گمراہی دی لرد حقنا ورپسی دلیل عقلی الم ترائے تنگوری ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ چرے خلق السماواتی پیدا کری دی اسمانونا والارض ازمگی بالحق لإظہار الحق بالحق کی معنی سرا لإظہار الحق کی دا پار دا زائرہ ولو دا حق اللہ کر ازمگا پیدا کری دا کا اسمان پیدا کری دی دا پار دا ظہور دا حق چھ انسان دی ازمگی دا اگوری اسمان دا اگوری عبرت بتی نوالی ولداد اللہ تعالیٰ دا قدرت نشانی دی وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انه لواحد اللہ تعالیٰ وی دی ہر سیس کی پا ہر سیس کی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت یو نشانہ پرتا دا چی دو تا گوری تا تا پتا لگی اسمان دو گورا کن دا دمر لوی بغیر رفع السماوات بغیر عمدین ترونہا اللہ وی منگ دا اسمان پور دا کڑے دی بغیر دستنو ناتی وینی تا تا خکاری انسان دی اسمان تو گورا کنا دا چا اوچت کڑے دے اللہ اللہ اوچت کڑے دے بل سوک دا سی کولی شی دا دور الوی اسمان کا چا خورا کڑے دا دا دی دی نکاسای نظام چا کڑے دے پوئے گئی دا نرم چا گرزولی دا او دیر سخت چان دا گرزولی اللہ دا دی ندا او بسوک راو باسی اللہ دا طول دا اللہ تعالی دی اظہار حق دلیل لے
ഈയശാഗരി ഉവാഡി അല്ലാ താല യുസിഹിബുക്കും പനാബകിതാസുലറ യുസിഹിബുക്കും യുഫ്നീക്കും പനാബകിതാസുലറ വയാതി റാത്ലബൗകി ബിഖൽഖിൻ ജദീദിൻ ബബീദൈഷ്നിവി ബാന്ദി നൂർ മഖ്ലൂഖ് ബല്ലാ താല റവരി കന കതാസുദ്ദീന ഇബ്രതുന നാലൈ ഔദാദ അല്ലാദ തൗഹീദ് ദലീൽ നഗർ സവൈ പോയഗൈ കന ഔദ അല്ലാദ തൗഹീദ് നെ ഇൻകാർ കുയി അല്ലാ വൈതാസു വപനാകം നൂർ ഖലഖ് ബറാവലം സാബിഖാ ഖ്വാമു ദഗ ഹാലു കന چکم قوم بد اللہ توحید نے انکار ہوگو اللہ بغی ختم کلو نور بے روستل نور بے روستل اللہ تا نور روستل دا سگران کار خونے دی این یشا گچر اغواری یزیبکم پناب کی تاسل را ویاتی رات لبوگی بخلقین پیو مخلوق جدید نوی باندی وما ذالکا ندد داکار علاللہ پلا پاک باندی بعزیز انسا مشکل داکار خور اللہ تا گران ندی اللہ تا مشکل ندی چه تاسو پناه کیه نور را ولی اگر عادیان لرگلل سمودیان راوستل گنا دید نوح علیه السلام دا قوم دا پناه کیه دون بعد راوستل گنا دین بعد شغیب علیه السلام قوم چه یه پناه کل دلوت علیه السلام قوم نلاوی گر دا کار ما دا گران ندخا وما ذالکا او ند دا کار علاللہی پا اللہ تعالی باندی با عزیز انسا مشکل او گرانو دا اللہ تا گران نده مشکل نده پوشویو وبرزوا لله سرغن بشید پار د الله تعالی جميعا دا ټول فل حشر په حشر کې د قیامت پر زبانی بدا ټول خلق په یو میدان کې ولاړی ښه پوه شویو د دنیا دا پروتوکول خودل د پاتې شي د دنیا دا نخری تماشی دا خودل د پاتې شي دا ټول خلق به د قیامت پر زبانی په یو میدان باندې الله ته ولاړی ښه نظام عدل بی الله به د وړی وړی خبري حساب کوي دنیا کی جزان دلویلی عہدی وی او زان دلویلی منصبونا نسبت گئی او پروٹوکول لی گاڑی دی مخ کی رسو دی پولیسان دی دا آر سب ختم شی دا وزیر اعظم او یو ادنا انسان دا دنیا پا ادبار سرا پا یوز مکبان دی با اولاری خوا ٹول با اللہ تا اولاری پا دا باغ ٹیم کی لگی چی ظلم چا کرده دی او ظلم چا سر شوی دی خوا پوشویو دا دی وجه نا قیامت دا یوم الفتح وی رز د پیسلی و توی اللہ تعالی بد قیامت پر زبانی دا ٹوری پیسلی ہوگی پتہ بولے گی چا دنیا کے ظلم کرے دیکھا نن خود دنیا کے ہر سڑے د خپل شان مطابق لی گیا دے ظلم کئی پوئی گئی پیو ادارہ کی کا افسر دے اغلا ظالم دے کدی اداری کلاس پور دے اغلوی ظالم دے کدی اداری بابو دے اغلوی ظالم دے پوئی گئی کنا ہا کو چکلے یو اداری تو ورشی ہوتے دے رکار طلبو کی بیا دپ دولے گی پوئی گئی چه ده کمکار پا سر بانیتان تکسون آغستیشی ده کمکار پا سر بانیستان پیسون آغستیشی آغا حلال کار لطه دی سیول دارو تا ورش لگونتا لگونتا کی ورش تا ظلم بازار گرم کلی دی رشوت بازار گرم کلی دی آخیرت تی نیر دی قبر تی نیر دی اللہ تی نیر دی بس دنیا پسی لگی دی دی دو دنیا خلق دی دنیا پسی لگی دی دی الدنیا جیفتن و تلابها کلابن وی دنیا مردار دا او جسوک پر پسی لگی دلی دی پا حرام الاربانی دا سپی دی خوا پوشوی سپی دی مردار ان راتاوی کنا دک شان بازی خلق دنیا پسی لگی دلی دی دی بل سڑی پا مرائی بانی خپک دی و دنیا خپلی دی بل سڑی چکم دنو حق وی دنیا خپلی وردا مکو وی اللہ نو یری گئی دی قیامت رز را روان دا مرگ را روان دی اللہ تعالی با دی یو ذری حساب گئی دی یو کاسری حساب با گئی یو یو روپے حساب بکئی دا غنہ دے بس دنیا دا بس خورے راجہ مکوئے خورے دبل مسلمان حق دم گورا دبل مسلمان سر ظلم کوا گورے نند اللہ اختیار در کڑے دے خلا وی و برزول اللہ جميعا دو قیامت پر زبانی بدا ٹول اے د صدر و وزیر اعظم د ملک نوالا در یو ادنا کلا سپور پوری دا ٹول ب پیو میدان ماندی ولاری خا اللہ تعالی بو سر حساب کتاب گئی اللہ بو حساب کتاب گئی زما رونو خویندو چالے چھ اللہ دنیا کی وسور کڑے دے زان دے ظلم نو ساتئی خا زان دے ظلم نو ساتئی اس نے چھ قیامت پر زبانی بیا ملامت ایو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ وفات کی دو د مرگ اخیرا رز چھ کم ور جون او بیا پاغ زبانی وفات ہم شو انصار کی لگ طبیعت کی خفت راغے طبیعت کی لگا سانتیا رالا سہولت بگی راغے ان ایمادی جمعہ دبوزئی نو سو زلے چرا پاسے دلے دنو بیوشی پی راغلی دا خوبیا رالل چی جماعت درالل انو مستمخ کی شو ابو بکر صدیق سے برستو شو دی مخ کی کلل چی رسول پاک منزو کد سہر نو بلال لدی دنہو دو ایما دی ممبر دو اچت کا
چې منبر دې اوچت کو نو ټول صحابه خوشاله شو چې بیا د دواړو جانو سردار په منبر کېناستو. یو ورځ الله را اوستېده ان ټول وته را نږدې شو را جمع شو نو ویې فرمایل وی وخلکو اوږدې خبرې یو خدا دې چې کېدی شي دا نن زما په دې منبر باندې چې کومه ناست سره دا خیری ناست ای کېدی شي د دې نه بعد زه بیا م تاسو مونه وینئ دې کې نبی علیه السلام او بیا وفرمایل یا ایها الناس دا ملکت ایمان دا غس چې ستاسو د هغې مالکان یې پوه شوی ستاسو لاس کوم ځای کې بر دی د خپل الله بدن دی یو یو پوچی پوچی ته کې تپوس کوي نن دل الله دنیا کې واک در کړی دی الله بدن تپوس کوي زیادې د نه ونه شي څوک د خیری ونه کی صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یو ځل لیږه یمن ته گورنر مقرر کو یمن دی

او په طرف د لا مکان مصطفی خطیب برا دبط خان شوی روان آشمی خیر البشرا او په طرف د لا مکان مصطفی خطیب برا دبط خان شوی

اوكي جناب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم اند وانس اگین یو زلی بیا زما لخوانا، یعنی کہ دا عقب جان لخوانا سلامونا پخپل زان باندې قبول و منظور کی زما گرانو خوگود رنو کدر مندور دن کو.

خدا خدایا پاکا یا خدایا پاکا یا خدایا پاکا نو بسوی مده کی خدا سیدا گرانو کو درمن دردن کو کنا چی ستاسو لائف کال طرف تبس اوڑان دکی گھما 09382804595 جن علاوہ ستاسو میسیجز بہم دا پروگرام اسے جوڑی گی 0319 15 17 094

0: 0098-290-295. السلام علیکم.
1: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی امشې په خیر غلی سو کو چرتنه
1: رضا الله وبرکوم د ګندم ډیرونه
0: رضا الله ستړی امشې په خیر غلی او هر کله درته وایم
1: څنګه چلیا کې جان خیر دې طبیعت ته خره
0: خیر دې الحمدلله تاسو دواګانې دي تو آیا ته څنګه یې طبیعتونه مجازونه حالات او اکیال برابر دي
1: خیر دې ته
0: او څنګه پروگرام کا پروگرام دی وری دننه
1: پروگرام خو اورم
0: او څنګه پروگرام در څنګه لګي
1: پروگرام زبردست لګي زبردست
0: غپ لګي منا
1: غپ نن نو راځیا وا
0: خا صبر اثر شرکی پروگرام کې
1: وزو ور ته یو شعر وته و من
0: پساري ونه وی خیال کا وګوره خزه و را تا
1: وی ډېر وفادار یم خو ادبار را من دی نه کوي سو تکا مزدور یم خو کار را من دی نه کوي سو دی غریب را دی غریب را سره غړ دولم یو دا کړه دی آرام میشته خو غږ تیار را من دی نه کوي سوک
0: واه ها السلام
1: علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: ناصرتی سه دو سو سی چار سو جانوی. السلام علیکم.
1: وگرانا اول دل کرا مین چا گرانا بیا دی وحیل چه زرگی سبر کمویو اینا وگرانا من پتلو راتو چاہتی گی وگرانا کل راز لبز در زمیو نا وگرانا مطلع پلا کوالا وگرانا سر طور والا ویر خیرو دیاری دوما.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ستړیا مشی په خیر اغلی سوک او شرته نه وجی هر اعلی داولی دوباره رالی ها څنګه پون شوم وجیها یو خدای پاک وجیها چرته لاړی یجی نه کمت لاړی یو خدای پاک. هلو
1: هلو
0: اوس جواز کلیر شو خاصنګ خی ته بیتونه دی خدی
1: خیر ده خیر شکر تاسو
0: تاسو خیر الحمدلله تاسو دوه غان دی تاسو څنګه تاسو نه بورو
1: خیر ده خیر شکر
0: دی باید ده خور باید ده خور کرا غلی وکنه ده امنا و ده امنا نو کنه ده امنا نو کنه ما تا پتا ده کنه ده امنا نو کنه
1: باید کلابات نه امنا
0: نه نه نه ده امنا نو امنا سپگنه بله ده کنه ده پتا نه لگه ده بله سپگنه واغه بله سپگنه ده کنه خدای پاکنو
1: سلام
0: اوکے دخ کا شانتی دخ شانتی لنڈ خبری کا ہاں.

گود مورنینګ سلام کوکو بای څنګه زه مسکان د شوی اډینا بای आवाज دی بالکل کلیر دی گود مورنینګ بای زه مسکان د شوی اډینا بای شو نایز دا شیر دی چی

ویلکم ونس اگین او جلی بیا د منی د هلو سور دو فارک سلامونه منظور کی قبول کی پروگرام د صحت پروگرام پدی کی زستا سو قربا زستا سو ملګری اسمت سحر ما اور ان کو د چارشنبی دغه مبارک ورز دا بالکل د پنځم میشت د لسم تاریخ ته ز اسمت ما د پروگرام د سترګو د ډاکټر د کچریستا سو پکورونی کی ماشومان دی مطلب بوډاګان مطلب زما د ورندې خود نظر په مسلو کی مبتلا دی دا پروگرام صرف د سترګو د سترګو د بیمارانو دی دا دبل سر پروگرام دی نه بالکل تاسو دراشي او تاسو د خپل سترګو علاج دغلته کې چیک اپ تاسو کولی شي بیا ګور اختر خوم را روان دي نو تاسو د اختر نه مخکې مخکې سو کې کو غوخ ته ځان برابرول غواړي بیرته سحکاری راکاری نو موږ پښتانه خو بیا سم خورا کو نه مګو کنه نو بالکل تاسو دراشي او ریدونکو میسجونو سایت ترزم چی السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی څنګه یې پروگرام اور ما اورو ټولو هیر ایم دو ثوابینا اسمت بھائی نائٹ شو با مو د سپورز باندې ویز بدر ته یم له هیر سره السلام علیکم وعلیکم السلام ایمان دی سلامت چا پزوانی دی برکت چا خوشحالی دی په قسمت چا قسمت تغلط لګری دی دنیا دنیا د سر اوچت چا ټول جوندون دی په عزت چا هر قدم دی پر راحت چا په نصیب کې دی جنت چا امین سره ټول مینوال سره ټول اوریدونکو السلام علیکم سر جی څنګه یی تاسو پروگرام خیسته دی می دا چاندا چاندا د تل چاندا چاندا آی ډونټ نو سیده هم

لکولی یار تا زمان خپای کنه چې تو ورک راوړی کې وای ده خیره علی انور زما په خیال سره تاسو ربیا بیلنس کې دي بلا خو یې نور څنګه پروګرام وري نمبر نه یاد څه وجه کې دل شي نمبر یاد ساتي 0316 322 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
پختو کیم دا نمبر لگوایا مور دل پختو کی لکسنگ وای ما او جے 46 سا مال ماشاءاللہ تو پٹا نگل نڈے قابل گورے خام منگل تباسی

خیر شوی هم درنه کسنګ پروگرام کی می بیخی نه یادې تنهاشا د کم زنه ته لګم ته میسج وکړم بچی د کم زنه سلام حاضر جان بھائی سنگه وعلیکم السلام شو ویری نایس طاهر زمان بھائی ته سلام وعلیکم السلام اٹ از می نایلا فرام سوابی نایله په خیر ډیر جاته مننه شکریا خوشاله اوسې پټانی ګل وچی سلام وعلیکم السلام بھائی وین ډیر خوشاله نو بس ته خوش ګوره چې تا میسج کوم خوشاله شو سلام حاضر جان بھائی سنگه وعلیکم السلام امی مو سنگه الحمدلله زبردست تاسو امی ته زماره سای نړی سلامونه سم ډیر دعا مونی خانی د خپل کور نړی جاته مننه ګوډي خوشاله اوسې سلام ورور سي دو فاطمه د کلیاس نه غل پروگرام تا و چې سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زو ستا سنا سم ډیر خپم و دا بګین خپګان ولا خلک لغری دي زما موبایل خراب او تاسو نه یاد ولما الله دې خوشاله کوي چې زمانه مخ پکې ښه بیلنس را سره شتا خوتا نه خپ دا بل مویتا نه خپای ما علی انور الله دې خوشاله کا فیس واش طریقه کار طریقہ کار دیتا خیم خاطر بھائی سلام وعلیکم السلام علی جان بھائی سلام وعلیکم السلام پروگرام اور ڈی جاتنا اس سے دیر جاتا مننا خوشحال اسی نو مونے دے نکلے خا فارمولا وہ خایا بالکل مو خود لا کلا شانی ہم میل مکا کنا شو کی انشاءاللہ خیر خا عربی کی ورتا خیوا ولاد دسی لگی ودی پوینه شم دسی عام دغه ټکی عام راول کنا نو لیکل سم کا سلام سنگه بھائی وعلیکم السلام نگینا نگینا زرو بین ډیر عمر پسم کا پروگرام ترغلی سلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ برکاتہ ډیر مننه زوان پروگرام ټایم چکم دے اختتام تر رسیدلې پجر دو پجر نور سوابه نغلی سلام علیکم السلام سدرا نغلی کا کلبنه سلام علیکم السلام سمرین ونس اگین سلام کړي وعلیکم السلام رحمت اللہ بر شان زم کا پروگرام ترغلی سلام علیکم السلام خپل کوربا خاطر جان دوکانو کیسه تای دو لوی لا پمن انټرا بای بای ګډ نايټ

تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ 0319 1517 094. واتس اپ میسج هم تاسو کولی شئ، ٹیکسٹ میسج هم تاسو کولی شئ 0319 1517 094. وره ها

تکلیفو اور رسیتا استا تکلیفو پل بحرے پدریاب کی دول من تدعونا نوہیر شیتا سونا آغا سوک چتا سویرا بلی الا ایاہو سیوا دا آغا اللانا فلما نجاکم ہر کل چی نجات در کی اغتا سوتا الالبر رید اوچی دا طرفنا آرستم نتا

ایخصفاد دین چلا وخخ کی بکم یعنی تاسو جانی بلبر پترب دوچکی او یرسلا یا برولی گی علیکم پتاسو باندی حاسو